اچھا اب یہاں انسان کی چوائس بدلنے سے دو چیزیں مراد ہوتی ہیں. فرسٹ تو یہ کہ سم ٹائمز انسان بچپنے میں ہوتا ہے, امیچورٹی میں ہوتا ہے, تو اس کو کچھ چیزیں اچھی لگتی ہوتی ہیں, پر جیسے جیسے انسان میچور ہوتا جاتا ہے تو اسے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے یا اس کی لائف کے لیے اچھی نہیں ہیں, تو وہ کیا کرتا ہے, ان چیزوں کو کوئٹ کر دیتا ہے. آن دا ادر ہینڈ, ادر سائڈ, کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ وہ جو چیزیں تھیں وہ اس کے معیار کے مطابق نہیں تھی, تو اس کو بدل لینی چاہیے. ویل, ہر ایک انسان کی ایک اپنی سائیکی ہوتی ہے, تو بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز اگر اچھی لگتی ہے تو وہ لائف ٹائم اچھی لگتی رہے, کیونکہ ہیومن نیچر ہے کہ انسان بہت جلدی انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے. اچھا, آپ سبھی کے ساتھ بھی یہ چیز ہوتی ہوگی, میرے ساتھ تو یہ ہوتی ہے. سو جب میں دوسروں کو دیکھتی ہوں تو میں کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرتی, کیونکہ آئی فیل لائک کہ یہ سبھی چیزیں میرے خود کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں, تو میں ان سے ریلیٹ کر سکتی ہوں. سو دا تھنگ از کہ جب آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی تو آپ کے اندر اس چیز کے لیے جو ایک خواہش ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ چیز بہت ہی زیادہ نایاب ہے, قیمتی ہے. اگر یہ چیز ہمارے پاس ہوتی تو کیسا لگتا, زندگی کیسی لگتی, کچھ اسی طرح کے تھاٹس ہم سبھی کے دماغ میں آتے ہیں. بٹ جیسے ہی وہ چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ہیومن نیچر کے اکارڈنگ انسان انٹرسٹ لوز کر دیتا ہے. پھر وہ چیز تو انسان کے پاس ہوتی ہے لیکن اس کی قدر و قیمت کم ہوتی چلی جاتی ہے. سو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک چیز میانہ روی میں ہی اچھی لگتی ہے, جو چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ اپنی ویلیو کھو دیتی ہے. سو یہ چیزوں کے لیے بھی ہے, انسانوں کے لیے بھی ہے. ویل, اس ایک جملے کے بہت سارے میننگس ہیں, اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس جملے کا کون سا میننگ سمجھتے ہیں. سو اگر آپ کسی انسان کے لیے آل دا ٹائم ہر وقت اویلیبل رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی قدر و قیمت, ویلیو کم ہو جائے. اور اگر کوئی چیز بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ اویلیبل رہے گی تو ہو سکتا ہے اس چیز کی بھی قدر و قیمت, ویلیو کم ہو جائے. سو آپ نے کیا کرنا ہے, ہر ایک چیز میں ایک توازن برقرار رکھنا ہے, یعنی کہ نہ ہی چیز کی کمی ہو اور نہ چیز کی زیادتی. آئی ہوپ لسنرز یو گیٹ مائی پوائنٹ. سو ویل, اسی کے ساتھ ہی سنتے ہیں ایک خوبصورت سا ٹریک. اچھا, یہ ٹریک ہمارے ایک لسنر نے ہمیں ریکمینڈ کیا ہے. سو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ڈیوا ڈائیلاگ میں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ شو میں وہی گانے شامل کیے جائیں جو کہ ہمارے لسنرز کو پسند ہیں. سو اسی طرح سے آپ کی فرمائش کا خیال رکھتے ہوئے شو میں شامل کرتے ہیں یہ ٹریک. ٹریک کے اس پار ہوتی ہے ملاقات, اینڈ دین اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا فرسٹ سیگمنٹ.

سو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر تمہیں آپ ورکنگ وومین, سو آپ اس چیز سے ریلیٹ کریں گی کہ ڈیلی بیسس پر آج کل سن ٹین بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اس کو سلولی سلولی ہی ختم کیا جا سکتا ہے. سو اس کے لیے آپ کو فیو اسٹیپس فالو کرنے ہوں گے. فرسٹ تھنگ از, سب سے پہلے کہ آپ کو یوز کرنا ہے ایک اچھا سا اسکرب. سو میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ اسکرب یوز کرنا ہے, بٹ اسکرب کس طرح سے یوز کرنا ہے, اس کو کس طرح سے بنانا ہے, وہ میں نے سوچا کہ آج میں آپ سبھی سے شیئر کرتی ہوں کہ کس طرح سے ہم ایک اچھا ڈی آئی وائی اسکرب گھر میں بنا سکتے ہیں اور اس کو اپنی باڈی پر یوز کر سکتے ہیں. اچھا اسکرب کیا کام کرتا ہے؟ اسکرب کام کرتا ہے ایکسپولیشن کا, یہ آپ کی اسکن کو ایکسپولیٹ کرتا ہے, ساتھ ہی ساتھ اسکن کو ہلکا سا برائٹن اپ کرتا ہے اور جتنی بھی ڈسٹ ٹین کی ایک لیئر آپ کی اسکن پر بن جاتی ہے اس کو ختم کرتا ہے. سو بنا ٹائم ویسٹ کیے جلدی سے میں آپ سے شیئر کرتی ہوں وہ سبھی انگریڈینٹ جن سے آپ بنا سکتے ہیں ایک اچھا ڈی آئی وائی شوگر اسکرب. سو لسنر, جلدی سے آپ اپنی نوٹ بک ریڈی کر لیجیے تاکہ جب میں آپ سے شیئر کروں انگریڈینٹس تو آپ سے کچھ بھی مس نہ ہو جائے. سو جتنی دیر میں آپ نوٹ کرتے ہیں یا پھر آپ ڈھونڈتے ہیں اپنی نوٹ بک, اتنی دیر میں ہم سن لیتے ہیں ایک اچھا سا ٹریک. سو اس ٹریک سے اس پار ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے ڈی آئی وائی ماسک کو.

0: کے.
1: جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک, ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فاز 97.1 FM کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, جس میں نہ صرف کھانا ہوتا ہے بلکہ بہت ہی ایسی باتیں چھپی ہوتی ہیں جو آپ نے مجھ تک پہنچانی ہوتی ہیں. ویل, میں نے سوچا کہ کیوں نہ بیک گراؤنڈ میوزک کو سرتاج کی آواز میں چینج کر دیا جائے. آج کا جو ٹاپک میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کچھ اس طرح سے ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے اور میں بھی آپ کو ضرور بتاؤں گی. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو مس کر دیتے ہیں کل والی آنے والی خوشیوں میں, بڑی بڑی خوشیوں کے پیچھے. کیا ہم بڑی خوشیوں کے انتظار میں روز کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں نظر انداز کر دیتے ہیں یا نہیں, یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ چیز ہوتی ہے یا نہیں. مجھے بتائیے گا کہ آج کے دن آپ کی سب سے بڑی خوشی کون سی تھی, جس خوشی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ کی زندگی وہ خاص لمحے جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے. ہر شخص کو جو ہے نا زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا مشورہ ملتا ہے جو اس کی سوچ بدل دیتا ہے. سو اگر کوئی ایسا مشورہ آپ دینا چاہیں کسی کو تو وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا, کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مشورے جو ہے نا وہ لے لینے چاہیے.

0: سوال میرے پاس فرمائشوں میں موجود ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ابھی جو ہے وہ ٹاپک کو بھی ڈسکس کر لیا جائے, پھر آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کر لیا جائے. ابھی جو ہے نا وہ میں نے اسی لیے بیک گراؤنڈ میوزک میں جو ہے نا وہ گانے پلے کیے ہوئے ہیں تاکہ آپ ان کو بھی سنتے رہیں, ساتھ ساتھ آپ مجھے بھی سنتے رہیں. ابھی جو ہے پروگرام ایک چھوٹی سی کمرشل بریک آنے لگی, کمرشل بریک اس پر رہے گی آپ سے ملاقات, واپسی پر آ کر ٹاپک کو یہیں سے اسٹارٹ کریں گے. سو ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فور 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ, ملتے ہیں اس چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس پر.
1: اٹس کمرشل ٹائم. پلاننگ ٹو اپگریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces. Building trust.
2: What happened? You look very happy.
3: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
2: Congratulations. That was very quick.
3: I was very lucky. I used the local visa experts.
2: Who helped you with the application?
3: AMH solicitors. They were brilliant. Friendly, fast and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain and citizenship applications.
2: Where is AMH Solicitors based?
3: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
2: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
3: Sure, their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
4: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available or call them on 0115 671 3677.

well, ایک چھوٹے سے پیار سے ٹریک کی فرمائش موجود ہے, سو آئیے اس کو پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے اگر مجھے اس کو ڈھونڈنے میں تھوڑی سی دقت محسوس ہو رہی ہے. ایسا میں نے یہ ٹریک کافی مطلب بہت پہلے سنا تھا, اور مجھے نا اس میں مطلب مجھے تھوڑا سا عجیب لگا تھا, لیکن جب میں نے اس کو زیادہ غور سے سنا نا تب مجھے یہ ٹریک پسند آیا تھا. بٹ آئیے سنتے ہیں اس ٹریک کو, پیار سی فرمائش کو پروگرام میں شامل کر دیتے ہیں. سو اسٹے ٹیون فور 107.1 FM اینڈ ڈیپ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوپہر کا یہ خوبصورت وقت جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کی جانب سے آپ سب کو ڈھیروں محبتیں, دعائیں اور نیک تمنائیں. میں ہوں آپ کا میزبان, اگلے دو گھنٹوں تک ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اچھی باتوں, خوبصورت گانوں, مثبت سوچ, دلچسپ معلومات اور مسکراہٹوں کے ساتھ. امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھیں. آج کے دن ایک نئی امید, ایک نئے جذبے اور ایک نئے موقع کے نام زندگی چاہے کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو, اگر دل میں شکر ہو تو ہر لمحہ خوبصورت لگنے لگتا ہے. تو آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے دلوں کو سکون, گھروں کو محبت, رزق میں برکت اور زندگیوں میں آسانیاں عطا فرمائے. زندگی میں سب سے طاقتور انسان وہ نہیں جو ہر بحث جیت جائے, بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت بھی اپنے اخلاق کو نہ ہارے. اب وقت ہے خوبصورت نغمے کا, آپ بھی اپنی چائے یا کافی کا لطف اٹھائیں, سفر میں ہیں تو محفوظ رہیں اور اس خوبصورت گانے سے لطف اندوز ہوں.

سامعین ریڈیو فضا، آپ سن رہے تھے فضا 97.1 FM پہ ایک سانگ، خوبصورت سا، کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہے۔